sfântă s-a născut ostia. Dumnezeu mi-a dat un har, Dumnezeu mi-a dat un dar, lume dragă să-ți cânt, să te veselesc. Azi e ziua mea, cu drag voi cânta, lume dragă, lume, ce fain-o-mi distra. Dumnezeu mi-a dat un har, Dumnezeu mi-a dat un dar, lume dragă să-ți cânt, să te veselesc. Lume dragă, lume, știu că mă iubești, lume dragă, lume, la mulți ani îmi dorești.